Saramoro moro mai toru, e saramo nā tā vita. Ko Jehova toku tiaki, kare rawa o e ngere. Teaka moine e aia I aku, I te o ngā e ngā ngā ere rubri pēra. Teara takine e aia I aku, nā te pai I te vai ta e mārie. E a kaukirai aia I toku vairua. E ara takirai I aku, nā te o wara tūtua

Mai i aku, i te aurā katoa o tōku nei o raanga. E kā noora iau i roto i te are o Yehova, e roa ua tōku pukerā. Ko te reo te iote i te tangata kūki aereni, i runga te rātio 4EB FM, i runga uru mā varu, tōpatata.

sara mo re mago ru maru e rua itu e te varu. I nā ko te tangata te kari akariro i te tua e maruiro i nōnāra. Iri na kia tūra i te māta o tōnāra apinga, e ku aka maruiro i aia ua orai i tāna tūtua kino. Huau nērā, me te orive ruperupe au i te are o te tua, te iri na ki nei uki au i te tākinga mitiki o te tuara, e tuatau o atu. Āmene. Ko tākoto uki a karongo mene, marira ko te reo, me roto atu i te wānanga ora te tua, no te ititanga te kuki areni, i runga i te rātio 4EB, hewango uru mawaru, topatatai, FM.